0: Unter Beteiligung von über 20 Künstlerinnen wurde das Projekt fast ausschließlich von Frauen gestaltet. Idee und Konzept stammen von Peter Wagner. Die Straße der Frauen ist morgen Freitag sowie am Samstag um 19.30 Uhr in der Kuga zu sehen. Šumić opet zemaljski prvak. Prošli vikend je plivač Felix Šumić potvrdio svoju peljajuću poziciju unutar gradišćanskih plivačev. Pri zemaljskom prvenstvu u plivanju je uzlopac ukupno osvojio 6 zlatnih i 1 srebrnu medalju. U slobodnom stilu je 3x plivao peršunsko rekordno vrijeme. Felix Šumić je plivač Željezanske plivačke unije. Jubilarni igrokaz. Kazališno društvo Petrovo selo se pripravlja na 35. jubilej postojanja. Po prilično 5-letnoj pauzi se ufaju da će se opet oživiti igrokazačko društvo. Za jubilej kanu zavježbati šalne skeče skupa s prijatelji iz Pinkovca i hrvatskoga Židana. Pred svim mlada generacija, da se kaže, interesirana za glumanje, je rekla režiserka Ana Škrapić-Timar. U repertuaru imaju med drugim skeče od Joške Weidingera. Jubilarna predstava je predviđena u novembru.
1: Radio Mora, das Wetter von GIUS 4 Austria.
2: Vrijeme za našu regiju.
3: Időjárás jelentés a GIUS 4 Austriától.
4: 9:03 je vani i dalje sunce, barem kod nas, 19 stupnjeva. U nastavku dana možete očekivati uz sunce i nešto malo oblaka, čak na sjeveru i nešto malo kiše, a potom popodne će se razvedriti, odnosno razići će se na oblaka, a vjetra će biti tijekom cijeloga dana dosta jačega, i to sa sjeverozapada i sjevera. Dnevne temperature do najviše 25 stupnjeva. Wir messen aktuell 19 Grad, mancherorts gibt es sogar 20 Grad im Moment und es ist sonnig und zwar strahlend sonnig hier bei uns in Oberpullendorf. In manchen Teilen des Burglandes ziehen zeitweise Wolkenfelder vorüber, dazu gibt es vor allem vom späteren Vormittag bis zum frühen Nachmittag in der Nordhälfte des Landes einzelne Regenschauer. Ab dem späteren Nachmittag nimmt dann die Bewölkung langsam ab, der Wind bläst den ganzen Tag lang mäßig bis lebhaft aus Nordwest bis Nord. Und die Temperaturen, diese spielen heute mit und steigen bis zum Nachmittag auf 21 bis höchstens 25 Grad. Aktuell messen wir hier bei uns in Oberpullendorf 19 Grad.
1: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin.
4: 9:04 und Sie sind zu Gast hier bei Radio Mora. Wir bleiben für Sie nah dran mit mehrsprachiger Musik, mit Hits aus aller Welt, aber auch mit wichtigen Informationen und Themen. Bleiben Sie dran. Ne propustite još jedan sat druženja na Radio Mora uz puno dobre glazbe. Ovaj sat donosi jednu preporučenu knjigu, dakle, naravno, donosim vam i puno dobre glazbe. Ja sam Jelica Saček i želim dobar dan svima.

0: Tehnološki park Austrije i ljetos svečuje 30. obljetnicu postojanja. Na površini od 37.000 hektarov povezuje Gradišće i Ugrsku. Pri utemeljenju su bile učlanjene 4 gradišćanske općine. Prilikom jubileja je proširen za 3 daljne, uz Bandol je to Bernstein i Solunak. U zadnje ljeti su i proširili atrakcije kod pute za pišake i bicikliste. Nadaje kanoturam za ptice u Rohuncu pretvoriti u napravu za plaznenje. Gradišćanski kegljaši pri svitskom prvenstvu. Čir srijedu je u Tirolu počelo svitsko prvenstvo u kegljanju. Pritom sudjeluju i 2 igrači od kegljaškoga kluba Mali Burištov. Od Superliga kluba će sudjelivati Niko Hauptmann kod pod 23-ljetnih igračev. Kod pod 19-ljetni će se igrati Jonas Plavković. Iz Gradišća zvana toga sudjeluju i Mark Valna kod i Nina Unga od kegljaškoga kluba Ricinja.
1: Radio Mora, das Wetter von GIUS 4 Austria.
2: Vrime za našu regiju.
3: I dojaraš jelantiša GIUS 4 Austria tol.
4: Heute überwiegend sonnig, das genießen wir gerade hier bei uns in Oberpullendorf bei 19 Grad. Also die meiste Zeit scheint die Sonne lange ungetrübt, sonnig wird es allerdings nicht. Manchmal ziehen Wolkenfelder durch, rund um Mittag kann im Nord- und Mittelburgland sogar stellenweise ein kurzer Regenschauer dabei sein. Es weht lebhafter bis kräftiger Wind aus Nordwest bis Nord. Die Temperaturen steigen auf frühsommerliche 22 bis höchstens 25 oder 26 Grad, am wärmsten wird es im Süden. 10.3 minute sunčano vedro i ugodno, temperatura 20 stupnjeva, u nastavku dana možete očekivati i po koji oblak čak kod nas i na sjeveru i možda po koji kratkotrajni i bezazleni pljusak, ali većinom bi trebalo biti sunčano i suho, uz to nešto jačega vjetra uživamo danas i to sa sjevero zapada i sjevera. Temperature onako rano ljetne ili kasno proljetne, između 22 i najviše 26 stupnjeva, sa najvećim vrijednostima, kako smo već navikli, na jugu.
1: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin.
4: Schönen guten Morgen oder guten Tag zur neuen Stunde in unserem Memo-Magazin. Es ist 10.04 Uhr. Der Tag steht noch ganz am Anfang, aber egal, was Sie heute vorhaben, wir von Radio Mora wünschen Ihnen gutes Gelingen. Wenn Sie weiterhin bei uns bleiben, hören Sie bunte Musik, mehrsprachige Musik, unsere Schlagzeilen, noch einen Beitrag zum Tagesthema haben wir für Sie und auch unsere Genussminuten sollten Sie nicht verpassen. Schönen Vormittag. Lipo prijepodne svima, ja sam Jelica Saček, uživo za vas u studiju Radio Mora.